bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na are.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš.
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.
3: Kradem dane u kafani. Pijem, ali ne osjećam. Aman s

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Liza.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako si kume.
1: Dobro. Evo je bilo.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođemo na Drastičić.
1: Dobro, dođi. Dobro, dođi.

nama su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blame na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje mi se i dolazi.
1: Hvala.
2: Čekaj, evo te ovdje ko zapreda puška i njeri.
1: Hvala.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja ljubav

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega

0: kafansko veče.
1: O, šta ima? Ste dobro? Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te onako zapeta puška.
1: Hvala.